EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Foresin, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Poslušajte vremensku prognozu za ovaj 14. maj. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano i toplije u odnosu na prethodni dan uz postepeno na oblačenje, a lokalno su na sjeveru i istoku mogući kratkotrajni pljuskovi. Uveče se očekuje jače oblačenje na jugu i krajnjem zapadu uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab promjenjiv vjetar ujutro, a tokom dana umjeren lokalno jak jugozapadni. Najviša temperatura vazduha od 18 do 24 stepena. Temperatura vazduha mjerena jutros u 7 časova, najniža temperatura je iznosila 0 stepeni na Čemernu, a najtoplije je bilo u Trebinju gdje je temperatura iznosila svega 9 stepeni. I možemo da zaključimo, danas je sunčano uz postepeno na oblačenje, ponegdje se može lokalno desiti kratkotrajni pljusak.

Dešavanja iz prošlosti, evo ih tu su ispred mene, odvajam par tih datuma, par godina sa istim datumom, dakle ovog 14. maja 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije. 1900. godine u Parizu otvorene druge moderne olimpijske igre na kojima je prvi put ženama dozvoljeno da učestvuju u takmičenju. Bio je to poseban dan za žene. 1964. godine sovjetski lider Nikita Hruščov otvorio Ausansku branu u Egiptu. 1972. godine Japan vraća na ostrvo Okinawa, pošto je 27 godina bilo pod okupacijom SAD-a. Godinu dana kasnije lansirana prva američka vasionska laboratorija Skylab 1. 2003. godine, posle skoro 40 godina planiranja i rasprava, počeli podzemni radovi na zaštiti Venecije od tonjenja. I još jedna godinica, 2015. Umro je B.B. King, američki gitarista, kompozitor i blues pjevač, dobitnik čak 15 Grammy nagrada.

Još jedna informacija servisnog tipa. Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je Kostariku, saopštio Njemački istraživački centar za geonauke. Prema podacima, epicentar zemljotresa bio je 9 km od mjesta Punta Arenas u istoimenoj provinciji na dubini od 10 km. Za sada nema informacija o posljedicama i niti pričinjenoj šteti ili žrtvama, iako je poprilično velike jačine.

Malo ćemo da se informišemo i u vezi sporta. Fudbaleri Crvene zvijezde osvojili su Kup Srbije nakon što su poslije penala sa 5-4 pobjedili Vojvodinu. Regularni dio meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2. Crveno-bijeli su tako deveti put osvojili kup i stigli do šeste duple krune u nizu, iako su poslije prvih 45 minuta imali dva gola za ostatka. Na kraju su ipak iz svega ovoga izašli kao pobjednici.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.